0: yako bandikui Poda nini kuwelela Diloko ya mokilio
1: Mawa
0: Mamongo balo bae Ikoke lo kendo Mama
1: Ikoke, ikoke lo kendo
0: Baswa ili balo bao Chopole Mama
1: Pole, pole
0: Bakongo balo bae Yaku kiaku